be kafi. Nop na le repi repi. Lend ko shaja. Hey, halle be kafi. Nop na le repi repi.